idere anene ye na wo ma idere anene bu na ko so bebe be ye ye na wo ma de gra u fara ho muna de gure bo gra u fara ho de gra ro gra wo